Tøse drengene, slip det fri. Allertøs morgen, Radio Alfa. Ja, på en tidlig fredag, vi har kun sådan lige godt og vel passeret klokken 6. Ja, sister, siger, I don't feel like dancing. Godmorgen.

suffer her against the odds. Yeah. Nogle gange er oddsene gode, og andre gange så er de måske knap så gode, ja. Al Green her, Let's Stay Together. Det er Alfa Morgen, du har stillet ind på her på denne solbeskinnede, i hvert fald til tider fredag morgen.

The Power of Love, stort 80'er hit her fra Huey Lewis and the News. Radio Alpha, fredag formiddag og store hits, som du kan synge med på, langt de fleste af dem i hvert fald. Den her er der synge med garanti på, Herlig Sørensen, fri for at drømme.

FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. She's crazy like